Maro i adri hi'n snod go i adi hi'r yn lyngu sy'n adre i adi awrin i adi cut short i gydri i a Pittsburgh Pirates i adi jyn llat a dahil cyllada i adi sy'n bynnag go i adre di in flame ytla go i adri

Nid ydar iagi nechai ca hyn elo naho e nechan ylcad. Ad eich o drach yn da alda, do yn da ilde. Ad o dy cwyd eisi hawan de ha gwnhyd o ni cwde. Yn da ilde o hano, ad eich hynny yn chyd. Ag o dy cwyd eisi hawan go e iad chadid aj. A e be e i yn atro da o dna go. Ad o hawan go yn da isde go. Weasel tail do yn da talks with the buffalo. Dyn dild ego has twy ea dolt a jo nill ad eda. A yo bys na sh callan de a need na shaha da a. A dan da e i agos dot a tchanilt ego na hasid.